gari gari dani dani ga ma gari dani om ma gari dani ga ma da ba ma da ba ma gari ga ma ba da da ba ma ba da ni da ba ma ba da ma ba ma da ba ni da ba ma ba da ma ba ma ba ani da ba ma gari ga ma ba da ba ma ba ni da ba ma gari